0: ke yona ya selaelo selota le ile kae a bolela ka lerato ke be ke go botsa gore bo maloma ka ke bona ba ntsebišitseng wena ka koša ya tripaku dikudu nna morago ge ke tlo thoma go theletša mmino wa gago ka rata e bona ba thoma go rata ye ka lebaka laka nna ke ratile tripaku ka lebaka la bone
1: a ke re be ke epelela wena
0: ye efeng
1: yone e kore a tswa ke gopola ke rile kwa kwa lefelong le lengwe ba re ke merupa ka kry-a be le letšatši la difoka so le mola sefale mola o bega mola kore ka kry-a o apere roko e nngwe ya anag makgwadingkgwatšhana a o kganya so dina le dinyana ga o jikela ka motho
0: retšikoeaeoseetsele pele ebile tšatši le o le fitlha nje seaka o tseba motho ntse o mongwalela yona mpho morasi

0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke re na seo pedi seo ke mang e re ke bone gore go ka ba le botheletši wa rena o akankara ba go ga botsena seo pedi seo ke mang seo se tla go ka meropa se tlong go diragatša e sa boditšhabatšhaba setswa se le ka amerika seo pedi seo re ke tšee motheletši šu o kae motheletši šu madumeši ao motheletši re a lotša le kae
1: hata
0: re gona
1: ke Brenda Fast
0: wa o ne molato ke lebogile motheletši madumeši ao
2: hello
0: a re lotšheng le kae
2: Like
0: so pedi seo ke mang ngwaneso awi motheletši madumeši ao
3: kae ntate moša marito
0: re gona re ka bosa lena
3: ya o bolela le madala tsela ka mo mmaleita
0: re gona
3: le bolela ka Glenn Jones
0: o ya le nepile ngwaneso le tlo kgona go ya ka fale ka gore ticket ye e tlo lenyaka le ena le motho o mongwe wa bobedi le tlo kgona
3: ka meropa
0: ee ka meropa go tlo ba le motho wa bobedi o le tlo kgonang go ya le ena
3: ee
0: o ya ke mang motho oe
3: ke mogwera
0: ke mogwera gone taba tata borena tshwara bjale ngwaneso wa kere
3: Thank you.
0: Aha, tshwara bjalo. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. Ke ile go botšiša potšišo ye nngwe gape. Re sa tšea dinomoro tša motheletši yo. Re sa tšea dinomoro tša motheletši yo. Ya bobedi potšišo yeo ke e botšišago. Ke botšiša gore koša yeo ke e ralokago ye. Ya Glenn Jones leena la yona king ko sa bona shi